Poi tu kurang kai na ulit yakite kis koto ka toto. Ko te yetae ke nuku, etae ke papa a, kare aie I te tangata irinaki atua. Ya maura, kai kawa kapiti mau, e tutua nao ki aie, e te tutua, anawa ki ua ue narungo ki te aere puri o kia, ki rira tuatau. Kare aie irinaki an, e kite ke au, ko au te tangata nākui tutua ki aie te iau tutua te au taeke, ko akamutu aie tāna kaikawa, e ku aere mai e ku anawe I aku, e te tāna patianga ki aku. E te ku taeke, ku kite u te atua. Me kā tika I aku e arua I aie ki tāna pure, po iti re reo. O ora, tu kei rai tuku poko te au taeke, ari naole te te karongo ki tāna tutua no te mea, te aere ni uke uka aere uke rato I te aere pure. Te pure tāna e iki ai e te rere tuatau. Ka reo tā papa I runga te au mana koe te au taeke. Tie tāku rea, pa tia tūki ai, arikino. Te aiei tani te, are mai e rea tiki aku. O te kamatanga I e te au taeke. Tai uke rote te ngai pūrenga tāna I ere nei, mata o rau te korongonga. Ari umara moro ana te unge pūro, mata ora rau ki oe ati tupune I rutu te rea aru pūre. Te tūne I kirunga, te imene nei, te tipo tipo nei, te bāwai, te oranga tipo tipo, kore ake te ura nei. Nā tume e toku tuatau eru pūre nā, kari uke te anei te rea tū. Rutu te pūre a te porotani, e pera kato ki rutu te pūre a te katorika. Nāra, mata ora toku kopapa, nā tume e kotona ku kia koe, tangata kaika wākio. E tarau mai tani te, Pati o ki ai, o ki mai ia, tiki mai rai iako. A kara koto. Haru o iai. Mata ora katoa. Ka tae mai rai ki te toru o te tani te pati rai ki ai. Eru mai are, ka rea tūki raro, nānunga rai toko motoka, me rea tu ka rao ki mao kui te arupure. Te o taike. Ko e riro tiri a manako te akua pamene o eia. Ke tae ukiru te arupure. Mata ora te ume kato toa. E kite ke mātou te tūmani te rumitu ki mua te karanga mene a ewa ene te taika papiti toi a te ritoru. E ti e tātātou ka arawe tātou. E te ku angmata ti aronga rea te pure. Imene pure, imene pure. E kite ke au. Hare umara mana e atāratu e tūtua nei rātou. Aka rako buerako tuku matairi ākarau. Te ere nei te au reo keke. Te tūtua e nei te au reo keke iruta te ia pure angai te au tae. Aka rongo meta ki mai koto kātoto. Aki te tu kioton. Nāri ngana te atua te ia ako koronga. Kwa ki te wena ita e tāku akaranga urianga o kumuri. Wa kariro te atua te ia matara ea. Kwa te ia ki te manako anga tata nea ka wini a ia iako. Kare. Kwa katika te atua iako ki apayo te ia taka inga mua nāko ke kite tika e tōku mata. Ke tai rau ki reira ke tai ki ta warara te utaeke. Tai mai te mataku ki iako. E te tumu mataku eio. Akarongo me te koto, te tamari ki warau, akarongo te tai papa, I runga toko enu ānau te ngai, koe ko anchi te ngai ere mai e iau. Tiri tuatau, te tamari ki warau. Akarongo me koto, e ia matai ti muria ke te ia, I runga te ia tutua, karengaro, te ia tutua reo keke. Tara tutua ngā rātou taua rā, tara reo keke e te au taike e akarongo rongo maine. Oki roa toko manako ki runga te tutua, te ia papa, te tutua ia, e tutu o ki tāna kairi e ki runga I te tumu vi, I runga I te inua kua atiu, e kua tutu e e tara tutu e, I te au tuatau ki mua ka erima I te iaoronga te reo keke, te tutu o keke o kia. Kua paina I mai kua akari I mai te iapinga kia kui te ria atianga I te au tae, te neke ni tō tātou ora. Kua riro rā te rira I tea te pai mai te mataku kia kui, kua akatea mai iaku miruto mai te rira aripure. Kua ereo ki tuku kāinga, Kai nangaro te kikiti ki tātou kātoto. Tai mai te moe moe a te kāpiki anga te tua iaku I te reira pō rai e te au taeke. Ke puera kura ki toku mata te tāku wianga I uio ki toku tokoru e te reira tuatau. Tēnō uara mao, kare mao ia kai pōpū. E ta mao ngā tamariki. Te tāku wianga, e pipiri aina I tō te tai rutu I te are no tau. A karakoe, e nina wa te tangatantumea, kari unangaro na te pipiri kero te are, ko te uini iwe, me e pipiri te tai rutu I te are.

Rita ngata kuki aren. Akam no me te koto kato to. Ta kubi ngi ke koto kato to e akam maru ye ta to kato to te utai. Ne. Kare koto ere e autu. Te aronga te pato ni ta to i te tutu na te to. I to koto mura ko ngai ka autu koto. Ke te tutu ta koto to ki koto me ta tau koto te tutu a te to. Kare te waronga te pato i te tutu a te to e autu. Te te tutu te akari mai. Ko rātou pōre kā tiritiri a rātou ki rāro i te wārua e ka tau i a rātou ki te ai. Kā rākau teiti tangata te atu te āreke te tūtua nā te atua kā ka tū i a mai rātou. E mana ko mamā te ia te utai. Noto, nuri e tietu atu nei. Tietu patianga, no te rangi mai no tātou kātotoa. Tūtua pōre te tūtua no runga te tūtua tika. Tūtua pōre no runga i te a. Te oranga me te ki. Tūtua pōre no runga i te ka wāng. Kua riro te aurako koe ki aite koe me te iarataki nere te ariana, ke paparoa. Te tutua na Yesu ki ako tira, tira o te ora tere. Today is salvation, na tere a reo hei. Tira, te tuatau tira e ora ai koe. No reo me koni atu yako ki koto kato to te utaike. Ya koto kato to e karongorongo maini. Te pati neo ki koto kato to e to koto ngatete. Ki oronga tato kato to e to tato oranga. E te atua. Ma te pure me te taru taru. Pure tato no te tai e te tai. Ya tato e pure ue no tato ue. Ine te utai. Ino, me haata au akono mai no maira koe. Natu e akono kato ka akono porotatani. Akono ka. Pure tato ki te atua kia. Ki oronga mai te atua e te pakari pekare. I te kapu mānanga ki a tātou kātotoa. E tau i a tātou e teitanga te kuka airene. He a ka pāpā tātou i tō tātou atua i runga i tarangi tētei. No te mea, kāre rai, kāre aia i a karuke matapu i riua i a tātou kātotoa. Tarau mekoni atu ki koto kātotoa, te atua te roa, tūki runga, aike mua, haru i te atua.